0: فرقی که با اونم این نهایی یک طرف هایش نشید
1: Tampa. 334 is going to be about class D clear for now.
2: Tampa.